0: mma batho ga o gana le nna ga ke ne ke batla go bua le wena o mpoleletse gore no wena ke o fe sebaka sa gore o batla o lokisa dintho le monna gago jalo o batlang gonne
1: ompitsitse
0: o batla
1: eng mogadi ompitsitse o mpolelela gore o batla go bua le nna wa phone.